0: Кумулдан Ахметжан мучур жолдоптор, Шенгүл ач жок диемеск ортак мобинг мекен ушу кумулдуктардын дейт. Росе ошуна бир мобингибиз бар биздин.
1: Сиз ашы жок диеммемсиз?
0: Жок диеммейм. Жок деп койсам ашындак биарам бу кийтим эле экен. Мен жок дийишин үйгүнүп атам э, азыр жок дийишин
1: үйгүнүп. Мен хапамайм, 20 көп пул берип.
0: Сиз кишпак айында болсо. Жок.
1: Ау жокан ке уамса, жок дий алайсыз экен го аны.
0: 20000 кой? 2000 кой эмне иш кылсыз? Э? 200 кой боломду. Эл кама 20 койны деп, э?
1: 10 күн яндырып экран жоготмусуз.
0: Абсалам таксини учурда Чанчун жолу шималдан жанапка катнаш көп. Кашкай шаркы жолу келгенде дейди. Жума рахмат сизге, э?
1: Наби тосла дейди. Сайолу халык жолу көркүдөн кызыл так келдим. Тосулуп тыкылып калды. Токтоп турдук мушерде. Карап бир-бирибизге дейди.
0: Якен чадуй очал шимал тарап карап меңишта кошулунушта машиналар көп кызыл чырак суусуш ба ошо жаңы демилиш кылып бердиңизми деп бабыпты деп мындай 2 күн демилиш берип тумай Яшар.
1: Эме берип. Илиңе бабыпты ака.
0: Менин баарымды бир 2 күн болсом демейбиле бабыпты батышларын камак алат сөзсөн кепларын 20 ят чыгып бопту бир оңшо ала деп мындай бир демилиш берген ахвал
1: бар менде. Чымагырып калды.
0: Ямдал корсаңлар аз ич агыргыдай көп капчы чиштер 20 ятта бир хил күлсүм күлүп келдиган болуп шамал кайнайдыган болуп чиштер суук келдиган болуп
1: сиз ачыны давалтып идаркеге вакты жок көмүдүңүз
0: давалтыптыма
1: давалтып
0: о колпукнун үстүнө тигдиган узун бир чиштен бирин кадап коймаганды
1: ой як давалтып о чишине бул жүздүн мандак жерге наркоз урутупту деңе
0: о
1: майге кысым о жүздүн мандай жер мидырмайды Анча мунча шалбыга кыдыгап калдым оо ошурчан.
0: О наркоз кетмептим тихи.
1: Кетмейт экен онда асан кетиган нерсе эмес экен оо.
0: Ошурчанды наркоз ажап узун туруп алдык да.
1: Ашта булуп.
0: Бир күн кетмейди да ал наркоз.
1: Лекин бек ичим агырды.
0: Ашнама.
1: Жар акам кай.
0: Өстүм наркоз тургандай мегиз тихим наркоз тургандай бу кетипти да. Жапра. Йоклап чыгамыз дегенче. Жана шимал жолу сайбут Güşülen yokla ile kavap bir.
1: Kavap bile. A buldum.
0: Hınan şimal yolu saybota kızıl çırak'tan Hongguan Şang manga yönüşte maşınla bekçek tosulup gitti deydi Adilcan.
1: Ma şöyle bir sual sorup diken kandan ihval ona yakışım o. Taksi bilen muşu tor taksinin kinişkisi işki hıl çıkamdı ayrım ayrım. Tızımlasak ne görüp tızımdımız kanda materyal akıldı.
0: Mandat değil şöyle. Asli ma taksiyle icazet namız bu sumu tor taksiyle haydi gel bulat dedi ha. Азыр айрып айтып тоо буне. Тоору таксиникини мы айрым, такси айдаш ижазат намысыныкини мы айрып мында кылдыган кып коюпту май якында. Ашына шу элнеп сарыгы берип тизим элнеп сарыгы берип бир тизимтидиган иш ба, ашядан бир тапсилатын бир сурап бакамсыз. Ошур жаакам бу фикраттыңлармы? Бу адам ашына кылтам демди, Алымжан тоор такси. Уя бир машина, я бир салынчы ямыз бир. Без птомса.
1: Бу фикраттыңлармы деп э? Бирок кылдык.
0: Бирок заводлор бизге пул берди андан.
1: Гап болдуган болду да, Ошуржан не кетипти, Рошенгүл апарып, бирок кетипти.
0: Заман шимал жолдор кошулушта машиналар сал көп, лекин тосулуш жок дейди. Жума рахмат сизге.
1: Кадырия дейди, вай, Ошуржан акам маласын катышты адам ма? Дейди. Я катышты.
0: Я катышты туруп-туруп, тен тарбияны анча-мунча жакшы көрүп калды э.
1: Макетим ма идарды өткүзгөн үйүндөн койду.
0: Катышыптымы?
1: Ашу.
0: Оргамчы
1: татышы. Оргамчы татышы. Оргамчы татышы.
0: Оргамчы татышы. Сәп башына юғаллан талайды ғой.
1: Ән ақырды елікі бір адамге жіп бағылап
0: қойымыз. Бәлі бағылап тұру олдыған
1: бай. Өштін қоқ қойдық. Өшір жатам.
0: Түгін жақып мәп өпті. Қылды такси әбілікі.
2: Сәңгілайла, яқшы ба? Яшар, яқшы ба?
1: Яқшы ма?
2: Дипуранан келеді не мәлі. Тіптегендер мәлді тойылған, тойлар кіре.
0: Ой,
2: ә. Жүйтеп, шыны олай кіре. Дипуранан келеді мәлі.
0: Яқшы өпті. Қалжы қышлан қып болсыз, әтті дегенді тойлағы кіріп, тойларды бір әкірі түгітіп, мұнда бір ұқылап шықып болған болсаңыз, яқшы өпті.
1: Шынан
0: әтті деген сәр башылап дәт ойны, ә?
1: Бір табақ поло не айтып шықты де, әзір әбілі кім көм әкчан?
0: Әріс, наштысығы поло епті,
1: ә?
0: Әбіпті. Сыңа іштік осын, ә? Озырақ бір әркет қылың болмыз, кәш кіші мәйдіңіздің яғы өрілеп, май өрілеп, кәкіріп үрейдіған жүрмісін,
1: ә? Бай оғылы.
2: Салам, 1770 жолдыстамдан ұшақтыңға сәйлік өлсім, Арпан. Мезон сегіз қарап маңға үйеністі қатты сеқіне бізді көз қатырақ намасында жүрген тұрсыз жоқ,
0: ә? Мақыл болды, рахмет қашқардың ел қайыры, Юмлақ шәр елдің Қуанжан қызыл чырақ қарап маңға үйеністі амашылылар көп тұсылыш еғер деген ұшырын Абылхат әвәтіпті рахмет сізге,
1: ә? Нұрдың ұшыр ба екен, мұшу Тиенсен бақшының алдыдық елла, мейрен тәріп қарап маңға үйеністі машылылар көп тұсылыш ба, оның үкен Davan şimali yollarım koş yolun işte maşallah sel köp, liken tostuş yok değil.
0: Nur Mehmetcan, siz degendek aşında atay taksiydeş icazat namus bosul toru taksiye meydigil bolat demde. Toru taksiye koygan mı yani ölçem talepleri bolu diken çö. Nukullu unundu mu yani azraq bir imtihan ubu ölçem talep bağıq şeydu. Aş resmiyetlen bicirip boğan diken andın neydeş talep kılını diken hazır. İlgir hakikaten aşında atay ha? Şunu olan ma yöcüngey koçisi koşulun işte maşallah köp azraq tosluş ba. Şunu olan şunda oğa okşaydı imamcan hazır şunda kıvatam ki.
1: Şunu olan Adılcan deydi o Kaşgar şehri. Nenguen katnaş başkırış etirtidin yeni şehir nayesekçi bulgan yönlüşte lık kıdı maşin tosluş yıkar deydi.
0: Rahmet. Oldu şehir canı baylamı yolu ayrıdırım kızıl sıraktan yeni ayat çoğun açalıkçı koşulun işte maşallah sel köp diye uçurdun. Çoğun ablamitcan evet. Cuma rahmet sizge.
1: Abla kanay.
3: Muharmay gardiyolu. O yeni beye kütüremi şimdi arava mı? Vallahi çektirip mi?
1: Yeni bir ruf çürüye.
3: Karmaya gargıyor mu? Yeni beye kütüremi kim atın zaman kayınca yaman kusursuzuna.
0: Makul buldu rahmet. Obla kanaykan mışında vakrap kanaydek gekilip Nurgun Anılgıçlarının kalbide çoğunkur obraz yardı vapsız cümü. Hakkın bir yeğe bağın bek sorap ketti ma bir ma bir kanç Anılgıçlarını çö. Daim uçur bir yerden Anılgıçlarını. Anlap durup uçur beğenmeydi Allah şunda ton kitipti. Oy anda bir anlık uçanlar battı o kanda. Mu anlık uçanlar battı kanda. Emmisin bir kurbanda sorap çıktı. Şu abla kanay digen adam acayip uçur bir de. Şunda yukarı avaz vakarıp durup uçur bir de. Kanda adam dep digen sorap. Oy ben bu körüp bakma kanlıkken aşında canlı uçur bir de. Ayalı battı ayalı başında uçur bir etti. Dep de bir bilginimizce bir çüşençilen beğen bulduk. Mu şunda o kitip diken cümleyim. Şuna tonlu kitsilerken.
1: Lekin abla kanmada mesela ki koçlağı çıkıp da bir avazdan ilik tutmuş. Avazdan anlap kazak iyi. Dep kalımız go. Ve abla kanm da yinimizde ötep eğer dümünde gelkisi. İçtik tonu valamız mı ki daha değil mi?
0: Belki mi? Şimdi daha çok öyle kızıl çırak maşallah sel köpleyken tosluş yok diye uçurunda macağın ki zarar verdi. Karvan.
4: Yaşar Doğuşan Gül yolu tabiri. Garbıtaş paylanma yamalık tokta onurdan eskendikten şimaldan canıp karabmanla yönmüşler. Masını kestiğe kusmuş batlak söyleken sucağını mangan yönmüş falan ha.
0: Makul buldu rahmet sizge. Şunu öyle deydi mi Allah'u ta narattı yağmur yağıp koyduğun dek. Ehvallah bacımı Osman öngülenli durdu. Benim uçurumda okumaydı kalı bulduğunla kündü sayyat kıldı. Ademini bir aram kıptap oylamışla dep. Yakay ondan oylak etmedik siz mi hazır hizmette bağın yak biri verdiniz. Yani barıdığın yerinizden bilip bulduk biz. Bir yani narat var siz ya kanaska ya sayramga digen dek.
1: Hem de kışkırgen
0: deyim. Hevas kımaymış. Siz gittik viymiş öyde ulta sumamdım havalarda dep. Yestaş kıldığın bu kaldık la ulta.
1: Hevas kımay sizde siz berip oynap oğan nekken oldu. Hevas kıldığın şey uzam sizden.
0: Ben de heves mi yok heset mi yok cuma hazırca.
1: Tek o isyattan çıkıp bulamadınız de siz.
0: Oynap kelgendik ki daha.
1: Ben heves kısam buldum ne.
0: Siz şey bağımdınız mı?
1: Bahe.
0: Bilim bu kisle cuma yaşlarım da kımmanla.
1: Ben bir vatim.
0: Ne ağladın bir üç günlük sayıat ki bağırdınız o?
1: Ne sayıat ulamdı o?
0: O sayıat emez mi?
1: Sayıat emez o.
0: Kanda o sayıat uludu 5 günlük
1: sayıat ulamdı. Sayıat diye bana sizde köz eyneklerini takıp şilaplarını kıyıp da bir.
0: Kutazlarını minir.
1: Kutazlarını minir. Da öyle ki. Peyzi ilik tak deryalarının kışıda şıpınlarını tatip da özünü koyu etken da hiç kandak iş yok halet de olsa sayıat uludu.
0: Siz kandak kıldınız sayıat. Biraz yüdüp yürü sayıat kılmıyorsunuz.
1: Ben sayıat kımıdım berip işlep geldim.
0: İşlep geldim. Bu da andası.
1: Aştak
0: sayat emes ki bu yılgı tabi sayat kımaptı yaşadı.
1: Rast kımadı mı de?
0: Ha kımaptı. Kiyin çıkıp kalasız. Cuma.
1: Hem mınlan ya.
0: Ümit var bulun. Yakışlığa da kıp kalasma sen yalağı bir be. İlhamcan dedi o marafoncu güreş yıkılıp kişi kanda oldu didinlama. Uçurcanın aşına oldu didinlama de.
1: Mani gap digen.
0: Ya biz onda demedik İlhamcan. Ma gapını siz takarsanız pek rast kaylanıp gitip kaldı cuma. Ma nakşte ikisi yazıgan İlhamcan çö. Sizde onda dep kanma cuma ma gap rast kaylanıp gitip. Uşurcan marafon çürüşke katnışıp yıkılıp bir çüşünü çişini çürüydü. Şuna ola çiş davaltı etip deydiğen gap var. Rasıl takıl git kaldı.
1: Gap bulubdu programda. Gap bulubdu. Uşurcan da putlaşıp çişini tek vaptı dep gap bulubdu.
0: Rası. Şuna ola yeken 5. başlangıçtan aldıydın. Canop'tan şimal karap yanaştı maşallah bek köpteydi. Badam taksiye yeken ihtipak yollardı maşallah köpteydi. Rahmetsizge. Oy bu... Patmıçık mı neyim bu? Kesten çük mü ya?
1: Tımsak da kıtırdı.
0: Tımsak mı ya? Ama küçük olan küzüm kesten çükmüş. Patmıçık da hiç göründü. Muan tenha sövgü digen akşını koyup ben sana köylüm şunda yerimdeydi. Et digen de neyim bu? Ay köngli yerim buldu qalla dedi keşte. Manda uxlaydığan yeqim da köngli yerim buladı. Bu öttigen naşlıq köngliniz yerim qopsuz qo.
1: Öttigen de la şu telefon ile biraz sizge buldu qalaylı dedim.
0: Başla dedim ya. Öttigen. Akşam uqanmay uxlap gelip şunu ol öttigen közünüzü içip akşam ayrıl ketti xurasen de. Azap notam siz ya.
1: Abi nesta buğlamaydı onun qulu.
0: Ya buldu o öttigen de kayıpınızı buzmağa sizge manda şok yürek kesen kiti ver yarim. Ben yalnız emez diyendek nakşlarını koyup yereyle yandak. Nakşlarını alıp özünüz köylünüzü yiyirim kılıp. Keyfiyat noşanma asap ismi yedi kızızık balıkına.
1: Şunu deyimi. Badam taksideydi yerken iştipak yolları da maşallah bek köpteydi ha.
0: Ürüm çok güzeldi kıracıktaydı Seyfa'na uçuyoruz. Ayımgül'ün uçuyoruz karsak. Aktaş yolu koşuyorsun işte yollar şunda ravan depma Ayımgül. Kuruldum bir ilgen uçuyoruz ama. Rahmet. Nur Ustam'ın işkisi kutlu gibi.
5: Meyran'ın aldı koşuyorsun işte maşin sakıyor.
0: Makul buldu, rahmet siz geldi mi?
1: Karıştırıp sizin seyğini vatıda odurken dostumuz.
5: Riyasetçiler, yakışır oğluma.
1: Yakışır mı?
5: Hayırlısı dostlar, şahsızlıkta hem de anlamışı yapmaya güzel olsun. Ben de kurayırken mesleğim bakıyorum. Ben onu taksi edeydiğim icazet namen bağımız. Benim için gözlerden okup ağam. Neki aval bu? Hükümet bizi birer yana dinlediğim ayında evallan bağımız ağabeyim.
0: Manda qılan taksiyə də icazət namız paqam tuqə.
1: Hı.
0: Siz çaş Əlnəb sarayğı birinə, Əlnəb sarayğı basınız aşağıda çü iniq bir siz yol köstüdü. Məsələn maşınam bir rəsmiyyətlərim var de mənim toluq. Ma qays rəsmiyyətim kəmkən. Desəniz aş kəm bolğan rəsmiyyətlərin toluqluğandan kən andan şu boy çaydısınız bul deməsmi? Aşağı birin. Əsasən həm də ma taksiyə də icazət namız alıdğanlar bolsun yəki ma tur taksi. Bolsun aşağıdan berip rəsmiyyətlərini bejirib anan deyən ya turdu oxuydu ki ya naq meydan berib oxuyduğan aşında işlər bax ki. Jumu?
1: Şunda.
0: Əslində məydi o şurjan qamın qoruldum uruqtuq qallar kəptuğa düşüb qapdı deyib siz yoxlab kəlməmsiz mən oğuyun turub deyib aşına deydi uruqtuq qallarının aldı yüzümü qıp qoyun deyib aşına. Hə tuqallar yoxlab gəldi aş çiqama hop qapdı deyib tuqallar yoxlab kilib hazır şunda.
1: Biz meyli kırıp koyumuz.
0: Bu da bizim başı kavap elip, manda kutu tan elip.
1: Ne? Kayısı tamam kırt olsa şunu elip. Aşı ağırgan dışıga çaynap olsa yakışı kütü daha dış.
0: Kağılıktan yolu çöreyi balla bakçına aldık yolla koşunan ya daravan deydi. Memtimin taksi ya.
1: Serdar deydi o. Yakışım oraya saçlamen tünü gün aram elip bilik korup yiyen bugün ışıkı yap aldım dökme. Bilikin damını tıp evet koyup da bizge. Bop da bilik yiyen bu son. Biz yiyemeydik bu bilik.
0: Kanda yiyensiz müşün demiliş duy biz yiyemedik.
1: Kanda bilik ki bu.
0: Siz yediniz müşen bir işen
1: bilik. Yak onda biliklerini yemedim ben o yiyemeyim. Ya onda adı işemez o bilik yiyiş digen o çoğun iş tutsa o.
0: O diyonuzu çöp özü tutup açıp. Bunu dikim bunda korup bunu digen koruşkım cırık vakit gitti de.
1: Ой, оны
0: техник кити до ноң үстеге
1: чыкты. Топ ачкып, 2 күн бекип, сәмәтип уны го чыкты иш о. О билекне тутышмы бер иш туса бу. Чоңыш кептсез жумо сиз дә
0: менә шуны. Хәтта чоңыш кыс билек яп жумо.
1: Ә. Без үгнәйле мушта.
0: Тәмелиш күлләребезне без мушында мәнәге йыклайлы билек тутып яп
1: шу. Тогра.
0: Кабап кып яп жумо.
5: Ул дигән сәбәп. Җәнгә, аблакана ким ухшер сүзе футбол пипи бага пипи. Нәгә кете ухшер. Әнді төйтекен жек қараң біз ама, мәлілерге чоң мәлі қараң. Бізден жол, бағақ деген кіріп тұрды шы. Шымзақ болмайды.
1: Шында
0: алмайды
5: ба? Әр шыңғы бола яқ кірдіқ. Ә, төйтекен жек қараң. Біз ама мәліге чоң мәлі аның үстігір. Бағақ деген кіріп тұрды батқа. Бағамызақ болмайды тойлаға.
0: Бірінің көтіріп барамысыла, я құрық қолай явабыз қайтышқамысыла.
1: Азыр демекче аблеким камия түшемедіңіз. Менің мәлді юзым ба. Той осылы мені чақырды. Кіріп күнді әттіген бакалық поло еп чекті ме. Демекче башқы еп йоқ.
0: Рас, ма ойаллағы азырақ бір достыған көтіріп кірді ме. Әрлі тойлағы бірінем көтіріп кірмейді.
1: Бірнәс көтіріп кірмейді. Ағызы білен.
0: Кіріп лам, еп лам чықып кетісілі жүмі.
1: Ағызы білен қолыны көтіріп кіріп лі поло еп чекес
0: болды.
1: Lekin o bir yama okşaydı he o
0: duyma. Rız çok kazandığın polosu ya. Muna emir efendim neydi? Şimal götürümü körük diyorlu. Dabaza karap manga yolunuş pek tosulup ketti. Dap şur bir yırptı. Cuma rahmet sizge. Kıyımcan.
5: Önce tüketi reyse çıla. Kaçlar yolu kavru yasa. Kaçlar taksiler birlikten altı çırak olan. Yemde çırakta maşınlar çöp. Kısa kuş adres var.
0: Makul buldu.
1: O oğlum can tor taksi kızıydı ki. Kişini bağla, bana kılıp demelip kepte bakıdı da. Ne hadi ki
0: burada? Aşk kaptam al diyem de kapta akam koy vakam do tak çık olam do ya ki diyeğiz güzem do kim de bakdı ürüklerin tamak pakam demdi. Баксын эмди кандай кылмыз, чынамы?
1: Туура.
0: Ишиян докторханын алдыдагы бир пиядалар көрүгү бар өтүдүган, анын бир 200 метр маңгандан кийин яна бир пиядалар жолу бар. Ош пиядалар жолун такаплас болду экен, тукас пиядалардын эмисма докторханын алдыдагы пиядалар көрүгүн өтсө, ап пиядалар жолдун биринин кейинин бир симип, ош жолун тосулуп кетишиги.

0: Расылана мынышында кәмімсі радиоға болып мы бір езетті түткі шайда дейді. Өз аңлау үшін бір шабақ береткен басаңын. Аңы бұл.
1: Яқсы. Әмісі қарамдық ена.
0: Өй, қараймыз.
1: Аби деген достымыз, даван жин күн сен алдыды машинлар көп деп ұшыр бәген кеміне.
0: Абинің кәйді, абиси.
2: Яқшы ма, риясетіле, яқшы ма, мәліқка.
0: Яқшы.
2: Әткен аяқымын машиннан ке, даван бұлдып кеп, радио аңыямыған.
0: Деген
2: оншып шықла. Радионы қойып алдым.
0: Әжеп яқшы өпті.
2: Елка бір берек, Şahzını karıp, mangan tüm, yoldan maşınlar dikrak diyen ama pek susup gelip ahvalım yok sana.
0: Buldu, buldu. Ma fıçırladın ünümlük paydalına ile bağlı acı mı?
1: Şu ha, hazır abi seninkini koydunuz mu?
0: Ha, şuna.
1: Hazır abi yu deydu, Mevlutka sizin şembi günü dikkallığa bazır döküyordu. Bağan,
0: bağan
1: kim körü size, köyün osta kurup demse.
0: Ay, tep koysanız, baptik ya, bir şıksızı, ay dedi hem de, ay, uy, tep bu çıkarımızda, ütep gitip olduk de. Çünkü aladığa nesin ile bek az ayla vakış kıma.
1: Aldırap mı anan ama ile yeni kalmışsın.
0: Kaydırağımız ne bu fiş fiş gitmek
1: mesela. Şayman kılıp ay ay ay azam o kadın kaydı kilana da kalmışsın de hepsilerde.
0: Fiş kılıp yiyin mi gen nesi kalma diye dedi. Dekal la bazırı bir anla çöp kömle olan içilip kaldı ki.
1: Teyze.
0: Şembükün ayamı da basanla fiş kılıp tokusturun başka ama nesi tepiladığın bazağı var diye karan. Lekin tamak yetmedi de bizge.
1: Mişka.
0: Otenden alakı bir toğrak suydu. Жүгіріп, сейрік.